0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice tu arnasni grek rodkodoj stane do šolotna moc etni so
0: pagol suva šolotna moc anacu opi anšturcnava verfuzi. Ne dopustite

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Mara i Jakov Jurišić. Pozdrav je za Jelu i Matu i čestitaju im na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragom Ivanu Čagalju sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Mara i Jakov Jurišić. Pozdrav je za Jelu i Matu i čestitaju im na dobitku snajke i žele im sretno svadbeno veselje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu harnasni grek rokoduj stani do šolotna moc etih ni so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo pitan šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetom.